cerse ni Sin pao me libe Me sin tam Era mon fio Sin nor Me iubea Din nou zbură Mândor